još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

0: servisne informacije.
1: E, da, vrijeme je za servisne informacije. Nekad smo se poklanjao servis u svatovima.
2: Kakav?
1: Pa ovaj za ručavanje.
2: A, kak se to zove? Spice servis.
1: Je li Estag to?
2: A ne, to.
1: Estag je ovaj za rezak.
2: I multipraktik.
1: Pa da, ali evo, mi ćemo vam sad ponuditi ne kuhinski servis taj, nego strujni.
2: Elektrotehnički taj. Od 8 do 12 sati struje neće biti u ulici Martina Divalta, od broja 135 do 155 i broj 203, zatim Frankopanska broj 49, Ledine od 4 do 18. Od 8.30 do 12 sati Bračka od 56 do 90. 58 i od 105 do 143, Creska od 4 do 34, od 5 do 33, Lastovska od 2 do 55, Martina Divalta od 170 do 194B i broj 141. A u slučaju lošeg vremena?
1: Radovi se odgađaju.

0: Jako lijepa numera, zvuči, da, zvuči kao da je možda i na njoj radio je Jimmy Stanić, ali evo, iz tog vremena, jel?
1: Ti kod kuće, kad si kod kuće, ideš sad pustiti neku stvar, kažeš, ne znam, svoje životne družice, ne pusti mi jednu dobru numeru.
0: Da.
1: Ko to tak priča?
0: Numera, dobra
1: to
0: numera.
1: To niko ne priča. To je istina. 20 stupnjeva je trenutno, uživajte ljudi, jel 36 danas nam je prognoza, potpuno sunčano, bit će vruće, bit će toplo, bit će neugodno za neke. Meni je dosta ovog ljeta, želim da ono završi, da nestane iz povijesti.
0: Da, zbog vrućine.
1: I mnogih drugih stvari jednostavno.
0: Da, ozlijedio si se, da.
1: Nije mi
0: stijelo. Jesi ispričao ljudima kako si se...
1: A nakratko sam rekao kad sam u subotu radio šta se dogodilo, što
0: sada si popio previše i jednostavno...
1: E da sam barem popio previše, međutim nisam.

0: Ati, fantastično.
1: Da, nevjerojatno nešto.
0: Ne znam, a ne znam, stvarno, ja se pitam zašto nismo rođeni u onom nekom vremenu tamo.
1: Ma mi smo trebali biti rođeni i imati stotine milijuna eura u SAD-u.
0: Kad bi pjevali, e pa da.
1: Tamo bi mi bili.
0: Ja bi tu na festivalu u Dalmaciji, pa malo Opatija, pa znaš.
1: Da, je, to je to.
0: Ajde, ovdje se živjelo kako treba.
1: Pa mi smo, ja sam bio u Opatiji, pa oni ti imaju lungomare.
0: A nije to isto sad ko prije? Znaš, je bila neko romantika.
1: A je, pa bio festival.
0: A joj.
1: Pa bili Ivo Robić pjevo.
0: A znaš da
1: pa
0: smo...
1: Pa pjevo Vice Vukov.
0: U 60-ima.
1: Pa to smo mi, mi smo ta generacija, samo što smo se rodili u krivo vrijeme.
0: Pet generacija poslije.
1: Da, ono što smo željeli s vama podijeliti u 8 sati i 18 minuta, ako ste...
0: Baš, sjedimo i češkamo se.
1: Tako je, češkamo se, evo ja jučer sjedim na terasi i u isto vrijeme na stol na terasi. Sleti, zapravo, nije istina, lažem. Sletio mi je komarac na ruku, a na stol su sletjele u jednom trenutku osa smrdljivi Martini muha.
0: Imaš cijelu ekipu, a?
1: Sve odvratno bilo tamo.
0: A šta si imao na stolu?
1: Ništa.
0: Pa ništa.
1: Možda su ostali neki tragovi.
0: Rezidue.
1: Rezidue, da, pa su došli to. Komaraca ima, ne znam, možda će biti neko prašenje, nadamo se da hoće uskoro, jer komarci su se vratili, iako je vodostaj i dalje nizak i nema nekakvih kiša i to, međutim komarci su tu i to ih ima sad više nego što ih je bilo onako kad bi ih inače trebalo biti.
0: Da.
1: Kaka je tvoja ta...
0: Ja sam primijetio osim komaraca da ima smrdljivih Martina, znaš, sad dolazi lagano sezona, a to ono 9 i 10.
1: Da. Tu budu onako svježe zeleni.
0: Joj, čim stavim veš na balkon, obožavaju, ne znam šta da radim.
1: Jel ti kažeš kao kad će prašiti komarci ili kada će ih tretirati?
0: Tretirati.
1: To,
0: ali gledam šta uopće pomaže oko tih smrdljivih Martina, ne znam, ništa.
1: Ne, moraš ga ubiti, onda ti smrdi prst idućih godinu dana.
0: A gle, tražim tu po internetu, kaže cimet, i sad gledam kako šta cimet, da čaj napravi.
1: Cimet rolica.
0: Da, a kaže, uglavnom kad uđu u naše domove, oko biljaka budu, pa onda je dobro staviti oko biljaka cimet, iako...
1: Ne, ja tu nek, to ne znam upast, to budalaš.
0: Ali, kaže, štapić od cimeta, iako i to mi... Ali može se napraviti...
1: To je ono što ja ispirem lavabo, oprosti, umivaonik sa odvod sa sodom, bikarbonom i octom i onda onako jako se dobro zapjeni i bude i dalje začepljen.
0: Da, to
1: ti savjeti otprilike.
0: Ima neki domaći sprej od cimeta, može se napraviti, ali to sad...
1: Ja uzmem, znaš šta?
0: Nisam siguran, ili imam cimeta.
1: Rajd.
0: Zamirišiš cijelu kuću.
1: Ma boli me briga, pobija sve.
0: Da, to. A meni ti, ja jednom zaboravio, mislim ti smrdljiv Martin, ne bi vjerovao, mogu te opeć.
1: Stvarno?
0: Da, ja sam bio sjedio na stolici, ispod mi je bio ispod noge, nisam skužio, jel?
1: I opet?
0: I osjetim nešto peče i pogledam, ostalo mi ono fleka.
1: Ja, još ti je smrdilo.
0: Da, ovo valjda je sav taj ispustio svoj,
1: da,
0: jel?
1: Da,
0: i on je jednostavno umro, ali i mene je ostalo ko opeklina na nos.
1: Strašno, manja.
0: I onda sam upalio Google, ne?
1: I kaj je onda
0: i
1: bilo?
0: Pitao sam kaj mi je to sa mojom nogom. I kaže smrdljiv Martin...
1: Sve boje svoga.
0: Da, kaže može, stvarno, ako ispusti suvotu svoju, jel? Smrad, onda može na koži nastati reakcija.
1: Pa to je strašno, evo, ako
0: dakle, imate nemojte
1: neku opeklinu na nogama, vjerojatno to nije od smrdljivog Martina.
0: Da.
1: A nemamo mi nekakav... ne nudimo vam mi pomoć, jer to su zapravo sve ono, priče iz...
0: Male tajne.
1: Da, gluposti. Ja sam svašta radio isto, rekli su mi protiv ne znam čega, nekih buba, da metlicu negdje stavljam.
0: Pa,
1: komaraca, ali?
0: Kao, da bilo je to, ništa, ako staviš to tjera ih, meni došla sve bube na...
1: tjera grupu, da laštine. Ali ako imate malo ruma...
0: onda popite.
1: E, mojito.
0: Kuba Libre.
1: Da. Dobro jutro, 8 sati 19 minuta. Temperatura nam polako raste. Ako niste znali, danas opet to pakleno. 36 stupnja. Iako, evo, koliko vidim po prognozi, sutra bi trebala biti maksimalna 29, što bi bilo ipak znatno ugodnije nego 36. Uživajte sad.
0: Dobra stvar.
1: Mi sviramo. Prince. I Zlato. Gol.

0: stvarno ti koji djecu prevoze.
1: Upravo tako, djeca su naše blago, tako da evo, autobusi moraju biti tehnički ispravni i da bude sve u redu.
0: A vi ste naše policijsko blago, hvala vam na ovom javljanju u program Radio Osijeka. Evo, nakon duže vremena bili smo u punome sastavu, naš Davor, Josip iz policije, Vanja i Gambo u studiju i Samir kao reporter. Nek smo i taj dan dočekali.
2: Tako je, baš tako, i neka bude puno takvih dana. Bio je to naš Samir Klasiček, sve ste čuli i ja se nadam da ste zapamtili. Pazite u prometu, Samire, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Evo lijepe priče o osječkoj kreativnosti. Modna dizajnerica Lidija Pihler sa svojim je učenicima bila jedina hrvatska predstavnica na ovogodišnjem Sarajevo Fashion Weeku. Uz Lidiju sugovornici naše Magdalene Jelečević su polaznice Ana Hajduković i Anja Antolović.
2: Bilo mi je naravno drago da sam imala tu čast i biti u Sarajevu i vidjeti kako oni organiziraju zapravo neke modne događaje. I još pri tom je bio znači jubilarni 50. Tako da mi je baš bilo drago da mogu nešto prezentirati što mi Slavonci eto možemo pokazati i u nekoj drugoj državi.
3: Nekoliko je ovdje haljena danas izloženo. Je li bilo teško napraviti ih? Kako ste došli na ideju?
2: Pa uz ovaj dodatni posao koji moram ipak ovdje raditi kao modni dizajner svakodnevno, onda bilo je teško smisliti iz početka, ali imala sam zapravo te male kreativce kojima je to bilo dobro da im pokažem kako se revije rade od početka do kraja, znači kako je izrada kolekcije, skupljanje materijala, tako da evo ja se nadam da sam im nešto i uz to usput i naučila ih.
3: Kako je prošlo, jeste li ostavili dobar dojam?
2: Jesam, dobila sam stvarno jako puno pohvala, cure su bile jako zanimljive, cijela revija je zapravo bila apsolutno drugačija od ostalih. Oni tamo isto imaju malo neki problem možda sa kreativnošću ili jako mali broj ljudi, mladih ljudi kreće u taj posao. Tako da je bilo dosta mi lijepo pokazati nešto sasvim drugačije što možda nije u nekakvom njihovom modnom sada trenutnom trenutku, ali evo, ja sam zadovoljna.
3: Kakvi su ovo kostimi, jesu li to neke večernje haljine?
2: Pa ja inače volim jako raditi nekako svoj materijal i onda sam se bazirala na nekakvim resama i sklapala možda nekakve boje. To su sve bili neki zemljani tonovi, puno materijala, puno različitih uzoraka koje sam probala onako ukomponirati da bude eto što neobičnije i da bude drugačije od onoga što možemo kupiti na nekim internet stranicama i da se vidi da to ima nekog dizajnerskog potpisa.
3: S nama su ovdje i mlade djevojke. Evojke mlade nade, buduće, nadam se, hrvatske modne scene. S nama je Ana, ti si nosila modnu reviju u Sarajevu i predstavila se sa jednom kreacijom. Kako je bilo?
4: Bilo je jako dobro, jako uzbudljivo, jako lijepo novo iskustvo. Da, nosila sam reviju sa još 6 cura. Ovaj model smo predstavili na buđenju mode. To je revija nekakvog ekološkog karaktera. Sam model je napravljen od recikliranog džinsa.
3: Koliko vam je trebalo da napravite ovu kreaciju? Zaista ovdje jako puno šavova ima, jako puno detalja.
4: Da, tako je, pa trebalo nam je otprilike 2 mjeseca. Svi smo zajedno radili i razmišljali i evo, tako je nastalo.
3: Čime se ti inače baviš?
4: Inače sam studentica ekonomije, ekonomskog fakulteta ovdje u Osijeku.
3: Kako je iskustvo zapravo dobiti priliku sudjelovati na ovakvim događajima i kreirati nešto svoje?
4: Jako lijepo iskustvo, jako puno novog naučimo, jako se međusobno podupiremo, naučimo nešto više o timskom radu, o organizaciji.
3: Super, hvala na razgovoru. S nama je ovdje još jedna nova polaznica, Anja. Ti si zapravo potpuno nova ovdje u ovom modnom laboratoriju. Hoćeš li nam predstaviti na čemu trenutačno radite?
5: Trenutno radimo na jednom etno i modernom, ajmo reći, spoju haljina. To je u nekoj suradnji sa jednom osječkom glazbenom grupom i nekako pokušavamo spojiti te stare reciklirane materijale i nešto što su naše bake i mame radile sa nečim novim i modernim.
3: Zašto si se ti evo odlučila u slobodno vrijeme baviti modnim dizajnom?
5: Pa ja sam nekako zapravo ovdje uvijek bila i prisutna s time da smo ja i Lidina čerka najbolje prijateljice i uvijek sam nekako bila ovdje prisutna, ali do sad nisam imala priliku zbog škole i svega se pridružiti. Tako da eto, sada u slobodno vrijeme je to nešto čime sam se odlučila baviti.
3: Lidija, pitat ćemo vas još kratko, je li zapravo vaš studio otvoren za nove mlade polaznice i što to njima znači, ali i vama?
2: Pa otvoren, znači nismo još zapravo ni službeno otvorili nekakav natječaj, ali oko 10. mjeseca mi ćemo pokrenuti ponovo radionice, tako da stignemo recimo do Božića napraviti nekakav modni događaj mali i isprobati zapravo i druge te strane modnog dizajna kad treba se smisliti cijela kolekcija. Pa ja mislim da najviše što djeca koje učim da imaju nekako dobru suradnju, da se međusobno podudaraju, da moda može biti prisutna i kroz odjevanje, ali isto tako i kroz cijelu nekakvu zajednicu koja to forsira. Mislim da jako, jako smo se pogubili u tom nekom modnom smislu u Hrvatskoj i da jako malo zapravo se obraća pažnje na obuku dizajnera, što na kraju krajeva i dolazi do cjelokupne kvalitete modne scene, jel, u Hrvatskoj. Meni je drago da ih mogu nešto naučiti od crtanja do nekakvih možda, ja bih rekla više da budu kreativni nego da budu, kak se zove, da nauče šivati.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: bile. Evo jedna kratka anketa.
1: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo i organizacijom i svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošlo. Dronovi, wow, sve.
2: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
1: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
3: Pa, odlično.
4: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
3: Odlično.
5: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
3: Nekako usporedba?
5: Pa, na hipodromu je bilo malo ono, ipak više vidi se, ali
3: ovdje
5: je bilo...
3: emotivnije.
5: Da, emotivnije, eto.
6: Predivno. Sve je dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super, evo. I mladi su, tu možete pitati mladi, ali bilo predivno, da.
3: Nekako najupečatljiviji dio koji je bio?
6: Početak, sredina i kraj. Sve. Od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
5: Super, ekstra. Odlično.
3: Odlično, perfektno. Ko što bi izvojili?
5: Oni dronovi, ono, prelijepo na nebu sve. Super.
7: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći. Znači, apsolutni spektakl. A, sve oni dronovi naše postrojbi, to je nešto spektakularno bilo. Sa načelom HOS-a. Tako da, neka se zna za nas, ništa drugo.